Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti kilogram 20,95. Juneće vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: centimetara. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Slijedi još jedna evo informacija za one koji vole brzu vožnju. U Tobutu će biti održane autotrke u okviru otvorenog prvenstva Republike Srpske na brdskim stazama za nagradu opštine Lopare. Po treći put na stazi u Tobutu će biti organizovana autoslalom trka koja se vozi za otvoreno prvenstvo Republike Srpske i nacionalni šampionat Republike Srbije. Brdske trke organizuje auto karting klub Optima Motorsport Bijeljina pod pokroviteljstvom opštine Lopare. Očekujemo preko 60 takmičara i u autoslalom u brdskom autotrci iz BiH i Srbije, saopšteno je iz auto karting kluba Optima Motorsport. Najavljeno je da će potpuna obustava saobraćaja kroz Tobut biti 16. maja u terminu od 9 do 17 časova i 17. maja u terminu od 9 do 18 časova. U subotu 16. maja od 9 časova biće održani treninzi brdske trke i autoslalom trke, a za nedjelju 17. maja od 9 časova su predviđene vožnje za plasman u oba takmičenja. Biće adrenalina više nego dovoljno. Ljubitelji dobrog brdskog slaloma znaju šta trebaju, gdje trebaju i kako trebaju, jer to su ipak itekako dobre autotrke koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. E sad ćemo se malo opet vratiti na našu listu, tamo ide jedna pjesmica, a nakon nje slijedi ono što svi dobro znate šta je već, naša rubrika dnevnog horoskopa koju tako željno očekujemo svi.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Kork marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Povodom velikog jubileja kupcima pripremljena posebna pogodnost 20% popusta na više od 20.000 artikala, a neke popuste koje možete naći na sajmu su naravno i trebate doći, jer 20. jubilarni proljećni kućni sajam u Centrumu ovog vikenda 15. 16. 17. preko 20.000 artikala 20% popusta na kompletne asortimane.

Granični prelazi ponovo su u problemu u ovim trenucima. Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostajnica i Šepak, pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima povremeno pojačan intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Hvali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene. Srećan ti put.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: zaboraviti. Nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, srću moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, voljet ću te. I bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapaliti.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim, usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

sreće da pališ po stanu, navučeš rulete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ono što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,